0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Rádió Klubo žinios.
1: Vieni pirmąjį atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimo ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiams pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nusekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetencijas, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimu, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžia Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmuosius žingsnius finansų rinkose daugelį žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti rizika. Pradedantie investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimu apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalvinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausiu metu neprireiks kasdieniams reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio Humo žinios.
1: Vieni pirmai atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimo ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiams pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nusekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetenciją, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimo, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžia Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmuosius žingsnius finansų rinkose daugelis žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti rizika. Pradedantie investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimo apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalbinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausių metų neprireiks kasdieniams reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Vieni pirmąjį atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimo ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiams pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus, nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nuosekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetenciją, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to, pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimu, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžia Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmuosius žingsnius finansų rinkose daugelį žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti rizika. Pradedantie investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimu apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalbinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausiu metu neprireiks kasdieniams reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus jėja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis, literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus sklaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugai itin subtilią būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka sklęsti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Vieni pirmai atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimo ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiams pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nuosekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetencijas, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to, pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimo, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžia Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmosius žingsnius finansų rinkose daugelis žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti rizika. Pradedantie investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimu apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalvinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausiu metu neprireiks kasdieniams reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 16 dieną 18.30. Absurdo komedija Tobula pora. Gruodžio 13 dieną 17 val. Absurdo komedija Tobula pora. Režisierius Paulius Ignatavičius. Meilė iki dantų skausmo, iki mėnulio ir atgal, iki paskutiniosios kol mirtis juos išskirs. Jis suvedžiotojas kažkada nuviliojęs ją nuo vyro ir jį to nepamiršta net praėjus 40 metų. Jie apie viską turi savo nepalaužiamą nuomonę, tai žavi ir varo iš proto. Jie abu beprotiškų tempų bėgančiame pasaulyje, kuriame vyras yra moteris, o moteris yra vyras, kuriame fikcija yra gyvenimo besiveržianti realybė. Gyvenimiško absurdo komedija kiekvienam, mylėjusiam bent kartą gyvenime. Spalio 17 dieną 18 val. Kriminalinė muzikinė byla. Prarasta Katarinos Blum garbė. Ramaus būdo nepriekaištingos reputacijos mergina Katarina Blum dirba namų tvarkytoje pasiturinčių miestiečių namuose. Vieną vakarą gavusi bičiulės kvietimą Katarina nuvyksta į vakarėlį, kuriame susipažįsta su simpatišku vaikinu ir praleidžia su juo naktį. Ryte nubudusi vaikino neberanda, o jos būtai įsiveržusi policija Katarina suima, kaip teroristinės grupuotės, su kuria siejamas vaikinas bendrininkė. Katarinos vardas iš karto atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre. Policija kruopščiai narsto įtariamosios gyvenimą, jos užrašų knygutės, taupomosios kasos sąskaitų išrašus, pajamas, išlaidas, asmeninius laiškus, automobilio kilometražą. Spaudoje pasirodo skambios antraštės, o Katarina pažinoja žmonės, pirmiausia skuba gelbėti savo reputaciją. Paradoksalu, bet šiame tiesos ieškojimo procese niekam nerūpi tikroji tiesa. Išimtis čia pateikiamos kaip taisyklės, abejonės kaip kaltinimai, bereikšmės frazės perrašomos pakeičiant sakinių struktūrą, kablelių ir žodžių vietą. Taip iš musės padaromas dramblys. Režisierius Agnius Jankevičius Katarinos Blum istoriją pasakoja pasitelkdamas populiarių televizijos muzikinių pokalbių šou formatą. Spektaklio turinys publikai pateikiamas tarsi tai būtų dinamiškas, humoristinis, šmaikščių interviu ir gyvai atliekamų muzikinių numerių prismaikstytas vėlyvo vakaro šou. Šis spektaklis, kurio žanras žaismingai apibūdinamas kaip muzikinė kriminalinė byla, yra tarsi lengva miuziklo parodija, kurioje netrūksta humoro, ironijos, kritiško žvilgsnio iš šių dienų visuomenę. Gyvai atliekama muzika ir dainomis pripildytas pastatymas atveria daugeliui mūsų mažai pažįstamus, sensacingų istorijų darimo užkulisius, kuriuose eiliniai gyvenimai lengvabūdiškai paverčiami intriguojančiais šou.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Vieni pirmai atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimo ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiems pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nuosekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetencijas, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to, pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimo, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžia Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmosius žingsnius finansų rinkose daugelis žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti rizika. Pradedantie investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimu apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalvinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausiu metu neprireiks kasdienėms reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė.
0: Radio klubo žinios.

0: a Rádió Klubo žinios.
1: Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ar asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele 2 tyrimo domenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigia visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijos leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes, tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Teledu rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybės išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip į žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku, papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, ar žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo. Tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas. Dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės. Tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertės skleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Google yourself. Every step of us on the internet is under record. That brings the debate and censorship discussions. These steps, which are considered to threaten information security, are not only taken by governments. A lot of companies which is offering internet connection takes our information under record. Google is the top between this service. Washington Post, which is using Google dashboard data, sharing with us a lot of interesting information. World's leading internet service, Google, providing us Gmail about 10 years and providing us along with the Chrome browser for about 5 years. Users, when seen in their account system, starts to record everything what they did on the internet. And if you Google yourself, you can see what you will find about yourself on Google. Social medias, which you are member, pictures, forum site, which is your register, websites that you make share, you are likely to see them. So, second and third person can find your information and they can reach you as they wish without having to take any difficulty. I suggest you that don't use your real name and surname on social media and don't write all of your information correct. Sometimes when you Google yourself, you can see some result which is you don't like. If you don't want to see this contact with that website, and you should explain them why they don't have to share this new. Sometimes Google yourself is benefit. When you remember that, Google yourself and see what's happening.
1: Let's talk.
2: Imagine this crazy lady wearing a ball gown and having her hair arranged in a fancy way, but she didn't apply any color to her face. She would be called not fully done. She would be accused of not making an effort for this special occasion. I mean, can you name two female celebrities who dare to show up without any makeup on the red carpet or in a music video? Their male counterparts, on the other hand, are getting ready the same no matter whether they're about to spend the day on the couch or moderating the news. By now, some of you might think, God damn it, just don't wear makeup and let everyone else do his or her own thing. And yeah, I completely agree with you. Makeup, shaving, manicures, etc. per se aren't evil intentions to oppress women, neither is the use of it. I still enjoy putting on some mascara every now and then because, as a matter of fact, my eyelashes still look freaking amazing with this added volume and darkness. And some blue eyeliner could also highlight the eyes of a man gorgeously. But that's obviously not the point which I'm trying to make. It's about how easily these little fun changes to one's natural face and body can suddenly determine everything in your life. Your happiness, your self-love, even your free time activities and career. And no one talks about that. On the contrary, I was shocked when I did some research on this topic.
3: Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ar asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele2 tyrimo duomenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigia visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijos leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes. Tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Tele2 rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybė išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip ir žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku, papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, ar žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo. Tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas. Dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės, tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertė atsiskleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.
1: Radio klubo žinios.
4: Let's talk.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus jėja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugiai itin subtilę būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kuria kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka sklęsti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8000 radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ir asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele 2 tyrimo domenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigė visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijos leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes. Tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Tele2 rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybė išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip ir žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku, papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, ar žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo. Tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas. Dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės. Tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertė atsiskleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 16 dieną 18.30 absurdo komedija Tobula pora. Gruodžio 13 dieną 17 valandą absurdo komedija Tobula pora. Režisierius Paulius Ignatavičius. Meilė iki dantų skausmo, iki mėnulio ir atgal, iki paskutiniosios kol mirtis juos išskirs. Jis suvedžiotojas kažkada nuviliojęs ją nuo vyro ir jį to nepamiršta net praėjus 40 metų. Jie apie viską turi savo nepalaužiamą nuomonę, tai žavi ir varo iš proto. Jie abu beprotiškų tempų bėgančiame pasaulyje, kuriame vyras yra moteris, o moteris yra vyras, kuriame fikcija yra gyvenimą besiveržianti realybė. Gyvenimiško absurdo komedija kiekvienam. Mylėjusiam bent kartą gyvenime. Spalio 17 dieną 18 valandą kriminalinė muzikinė byla prarasta Katarinos Blum garbė. Ramaus būdo nepriekaištingos reputacijos mergina Katarina Blum dirba namų tvarkytoje pasiturinčių miestiečių namuose. Vieną vakarą gavusi bičiulės kvietimą Katarina nuvyksta į vakarėlį, kuriame susipažįsta su simpatišku vaikinu ir praleidžia su juo naktį. Ryte nubudusi vaikino neberanda, o jos būtą įsiveržusi policija Katarina suima, kaip teroristinės grupuotės, su kuria siejamas vaikinas bendrininkė. Katarinos vardas iš karto atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre. Policija kruopščiai narsto įtariamosios gyvenimą, jos užrašų knygutės, taupomosios kasos sąskaitų išrašus, pajamas, išlaidas, asmeninius laiškus, automobilio kilometražą. Spaudoje pasirodo skambios antraštės, o Katarina pažinoja žmonės, pirmiausia skuba gelbėti savo reputaciją. Paradoksalu, bet šiame tiesos ieškojimo procese niekam nerūpi tikroji tiesa. Išimtis čia pateikiamos kaip taisyklės, abejonės kaip kaltinimai, bereikšmės frazės perrašomos pakeičiant sakinių struktūrą, kablelį ir žodžių vietą. Taip iš musės padaromas dramblys. Režisierius Agnius Jankevičius Katarinos Blum istoriją pasakoja pasitelkdamas populiarių televizijos muzikinių pokalbių šou formatą. Spektaklio turinys publikai pateikiamas tarsi tai būtų dinamiškas, humoristinis, šmaikščių interviu ir gyvai atliekamų muzikinių numerių prismaikstytas vėlyvo vakaro šou. Šis spektaklis, kurio žanras žaismingai apibūdinamas kaip muzikinė kriminalinė byla, yra tarsi lengva miuziklo parodija, kurioje netrūksta humoro, ironijos, kritiško žvilgsnio iš šių dienų visuomenę. Gyvai atliekama muzika ir dainomis pripildytas pastatymas atveria daugeliui mūsų mažai pažįstamus sensacingų istorijų darymo užkulisius, kuriuose eiliniai gyvenimai lengvabūdiškai paverčiami intriguojančiais šou.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ar asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele 2 tyrimo domenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigia visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijos leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes. Tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Tele2 rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybės išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku, papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, ar žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo. Tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas. Dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės, tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertė atsiskleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.
0: Radio klubo žinios.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ir asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele 2 tyrimo domenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigia visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijos leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes, tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Teledu rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybė išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip ir žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku, papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo. Tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas. Dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės. Tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertė atsiskleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.
0: Radio Klubo žinios.

0: A Radio Klubo žinios.
1: Šiandien susisiekti su artimaisiais ar draugais galime akimirksniu, tačiau greitas atsakas dar nereiškia, kad iš tiesų vienas kitą girdime. Tyrimas atskleidė, kad maždaug kas penktas 18-29 metų žmogus po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ir asmeninius sunkumus nesijautė iki galo išklausytas. Tele2 tyrimo domenimis 16% jaunuolių per paskutinį pokalbį apie jausmus ar asmeninius išgyvenimus jautėsi išklausyti tik iš dalies. Tuo metu 4% teigia visai nesijautė išklausyti. Tyrimas rodo, maždaug kas penktas jaunas žmogus Lietuvoje apie savo emocinę savijautą kalbasi, tačiau nesijaučia išklausyti. Technologijas leidžia kitą žmogų pasiekti akimirksniu, o dirbtinis intelektas pratina mus prie atsakymų per kelias sekundes. Tačiau galimybė greitai apsikeisti žinutėmis dar nepasako, kiek kokybiškas bus pats pokalbis. Technologijos gali padėti užmėgsti ryšį, bet negali jo sukurti už mus, sako Tele2 rinkos tyrimo vadovė Skaistė Varnienė. Kas lemia, ar po pokalbio žmogus iš tiesų jausis išgirstas? Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas sako, kad vien galimybė išsikalbėti tam neužtenka. Svarbu ir tai, kaip žmogaus pasakojimą reaguoja jo pašnekovas. Svarbiausia, kiek į pokalbį yra įsitraukęs pašnekovas, ar priėmė mūsų mintis ir jausmus, ar nepatarinėjo, ar mūsų nevertino už padarytus veiksmus. Įprastai žmogui užtenka to, kad kitas pasistengia suprasti jo situaciją, o nepateikia atsakymą, kuris neretai gali nukreipti dėmesį nuo to, kas mums iš tiesų yra svarbiausia. Psichologo teigimu viena dažniausių klaidų klausantis yra noras kuo greičiau išspręsti kito žmogaus problemą. Nors tai dažniausiai kyla iš rūpesčio, neprašyti patarimai, bandymas guosti ar savo patirties pasakojimas gali trukdyti žmogui pasijausti išgirstam. Jausmas ir sunkumai nėra kažkas, ką reikėtų spręsti čia ir dabar, dažnai užtenka pasakyti. Įsivaizduoju, jog tau sunku. Papasakok daugiau, ar skamba nelengvai. Klausimasis yra ne tik apie teisingus žodžius, tačiau labiau apie dėmesį, kantrybę ir buvimą ten, kur yra žmogus, kuriam dabar sunku, teigia Mykolas Kriščiūnas. Jei neaišku, ar žmogui reikia patarimo ar tiesiog buvimo šalia, psichologas rekomenduoja nespėlioti, o tiesiog paklausti. Kai žmogus yra emocionalus ir bando suprasti, kas su juo vyksta, sprendimai dažnai būna mažiausiai girdimi. Daugiau erdvės jiems atsiranda emocijoms nuslūgus. Šiandien toks gebėjimas neskubėti gali tapti dar svarbesnis. Esame įpratę prie žinučių, greitų reakcijų ir momentinio dirbtinio intelekto atsakymo. Tačiau žmogaus emocijos veikia kitu tempu. Emocijos neveikia kaip dirbtinis intelektas. Dažnai joms reikia laiko, kartojimo, tylos ar erdvės. Tiesiog būti ir skleistis. Kai atprantame nuo tylos pauzių, neapibrieštumo ar kito žmogaus sunkumo, pradedame ieškoti paprastumo patarimuose ir sprendimuose. Kartais labiau gali padėti ne konkretų žodžiai ir žinojimas, ką daryti, o pasakymas. Aš irgi nežinau, kaip elgtis, bet galiu pabūti su tavimi kartu, net ir visko nežinodamas, pasakojo Mykolas Kriščiūnas. Technologijų vertė atsiskleidžia tada, kai jos padeda žmonėms rasti kelią vieniems pas kitus. Kartais tam užtenka vieno žinutės ar skambučio, nuo kurio prasideda svarbus pokalbis. Todėl norime priminti, kad technologijos turėtų nepakeisti žmogiškai ryšį, o padėti jam įvykti, akcentuoja Skaistė Varnienė.
0: Radio Klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramović described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage, describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house. She said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Art while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wider to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, mother, and whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as it remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.
2: In the dark, where all the fevers grow, under the water,